آیا جو آپ چلائے توں چلی گئے پیارے جو ہر پرا میرے پایا آپ پہ جنتی جنت ہے پیارا جن نانک وجہ وجایا سورٹھ محلہ چوتھا آپ پہ سٹھ اپائیں دا پیارا کر سورج چند چانان آپ نے تانیا تان ہے پیارا آپ نے مانیا مان آپ دیا کر رکھ دا پیارا آپ ہی سوڑ سجان میرے من جاپ رام نام نیسان سسنگت ملتے آئے توں ہر ہر بوڑ نہ آمن جان رگاؤ آپ ہی گمرت دا پیارا آپ ہی پروان آپ بخش کرائیں دا پیارا آپ سچ نیسان آپ گمرت دا پیارا آپ ہی فرمان آپ پد پنڈار ہے پیارا آپ دیوے دان آپ سیو کرائیں دا پیارا آپ دیواوے مان۔

تاک بخمنا جائی لین رہاو جاب تاپ پرمن بزدا کر ارد تاپ لے گئن ایبد نے پتیا نو ٹھاکر جوگ جوت کر جائن امرت نام نرمولک ہر جس تین پائیو جس کرپائن ساد سنگ رنگ پراپیٹ نانک سخ جن رین تنہاسری محلہ پنجواں بندن تے شٹکاوے پربھو ملاوے ہر ہر نام سناوے استر کرے نیچل او منواں بور نہ کتھو تاوے ہے کو ایسو ہمرا میت سگل سمگری جیو ہیو دیو ارپو اپنو چیت رہاو پر تان پر تان پر کی نندا ان سو پریت نہ لگ گئے سنت سنگ سنت سمپاکن ہر کیرتن من جاگے گن ندھان دیال پرکھ پرابھ

خود خسم خلق جہان اللہ مہربان خدائے دن سرائن جے تد ارادے سو کیوں دوجک جائے اجرائیل یار بندے جس تیرا آدھار گنے اس کے سگلے آبھو تیرے جن دیکھے دیدار دنیا چیز فی الحال سگلے سہ سو تیرا نہ ہو گربل نانک بوجیا سدا ایک سو گاؤ تلنگ محلہ پنجواں میراں دانا دل سوچ محبت من تن بسے سچ صاحبن دی موچ رہاؤ دید نے دیدار صاحب کشنی اس کا مول پاک پروردگار توں خود

رائسا جت سدا سکھ ہوئی رہاؤ جن رنگ کنت نہ راویا سا پچو رے تانی ہاتھ پچھوڑے سر تھونے جب رین ویخانی پچو تاوا نہ ملے جب چوکے گی ساری تاں پھر پیارا راوی ہے جب آوے گی واری کنک لیا سوہا گنی میں تے ودوی اے سی گن مجھے نہ آونی کہے جی دوست رے جنی سخی سو راویا تن پوچھو گی جائے پائے لگو بینتی کرو لیو گی پنس بتائے حکم پچھانے نانکا پو چندن لاوے گن کامن کامن کرے تو پیارے کو پاوے جو دل ملیا سو مل رہیا ملیا کئی ایرے سوئی جے بو تیرا لوچیے باتی میل نہ ہوئی تات ملے فن تات کو لیو لیوے کو تاوے پر پرسا دی جانیے تو آن پو پاوے پانا واڑی ہوئے کر

دے دھوڑ کول کول پیجے پان سپاری خاتیاں مکھ بیڑیاں لائیاں ہر ہر کدے نہ چیتے ہو جام پگڑ چلائیاں جن ہر ناما ہر چیتے آ ہردے ارتارے تین جم نیڑ نہ آوئی گر سکھ گر پیارے ہر کا نام ندھان ہے کوئی گرمکھ جانے نانک جن سر گر پیٹیا

لے لٹکاوے پرمے پولا ساگت فرتا نیر برولے کھکا مرتا رہاؤ جے پان کو اٹھا کر کہتا او پان لے اس کو ڈبتا گنے گار لون حرامی پہن ناو نہ پار گرامی گر مل نانک ٹھاکر جاتا جل تھل مہیل پورن بدھاتا سوہی محلہ پنجواں لالن راویا کون گتی ری سگی بتاو مجھے متی ری سوہوب سوب سوہی اپنے پریتم کے رنگ رتی رکھاؤ پاپ ملو سنگ نین پتیری جاں پٹھاو جاؤ تتیری جب تب سنجم دیو جتیری ایک نمکھ ملاو مے پران پتیری مان تان انگ بدھ ہتیری سا نانک سوہاگ وتیری سوہی محلہ پنواں توں جیون توں پران ادھارا تجھگی پیخ پیخ من سادھارا

پیارا توں اتھاؤ اپار اکوچا کوئی اور نہ تیری پاتے اے ارداس غماری سوامی وسر نہیں سکھ داتے دن رہن ساس ساس گن گاوا جے سوامی تو پاو نام تیرا سکھ نانک مانگ صاحب تٹھے پاوا سوہی محلہ پنجواں وسرے راہی جر توں کبھو تو تھان تیرا کہا آٹھ پیر جت تد تے آئی نرمل ہووے دیکھا میرے رام ہاں سو تھان پالن آیا کھوجت کھوجت پیا ساد سنگ تن سرنائی پایا رہاؤ بید پڑے پاڑ برہمے ہارے ایک تل نہیں قیمت پائی سادک سے

ملے انتر جامیاں ست سنتوخ وجے واجے انہدا چنکار سن پے بناسے سگل نانک پرا پرکھ کرنے گارے ابجا تت گیان سہورے پیئے

پیک بسم سنی ہے بسماد نظر نہیں آیا جل تھل مہیل پورن سوامی کاٹ کڑ رہا سمایا جس تے ابجیا سمائے سمایا قیمت کہن نہ جائے جس کے چلت نہ جاگی لکھنے نانک تسے تے آئے راگ سوگی شنت محلہ پنجواں کر دوجا ایک او انکار سدگر پرساد گوبند گن گاون لگ ہر رنگ ان دن جاگے ہر رنگ جاگے پاپ پاگے ملے سنت پیاریا پور چلن لاگے پرم پاگے کاج سگل سواریا سون سرون بانی سہج جانی ہر نام جا وڈ پاگے بنوت نانک سرن سوامی جیو پنڈ پرب آگے انہت سبد سہاوا سچ منگل ہر جس گاوا گن گائے ہر گھر دکھ نس رس ابجے من کھنا من تن نرمل دیکھ درسن نام پرب کا مخ پنا ہوئے رین سادو پرب ارادو اپنے پرپاوا بنوت نانک دیا تار ہو سدا ہر گن گاوا گر مل سا گرتریا ہر چرن جگت نستریا ہر چرن تے آئے سفل پائے مٹے آمن جانا پائے بھگت سبھائے ہر جپ اپنے پرپاوا جپ ایک الخ اپار پورن تس بنا نہیں کوئی بنوت نانک گر پرمکھویا جت دیکھا تت سوئی پتت پامن ہر ناما پورن سنت جنا کے کاما گر سنت پایا پربت آیا سگل اچھا پنیا ہوں تاب بنسے سدا سرسے پرا ملے چری مشنیا من سانت آئی وجی ودھائی منوں کدے نہ ویسر بنوت نانک سدگر درڑایا

پنجواں مرت ہسے سر اوپر پسوا نہیں بوجھے باد سات انکار میں مرنا نہیں سوجے سدگر سیو ہو اپنا تاہے پھرو اپاگے دیکھ سمبا رنگلا تاہے پھول لاگے رگاؤ کر کر پاپ درب کیا ورتن کہتا ہی ماٹی سیو ماٹی رلی نانگا اٹھ جائی جا کے کیے سرم کرے تے بیر برودی انتکال پا جائیں گے تاہے جلو کرو دی داس رین سوئی ہوا جس مست کرما کہو نانک بندن چھٹے سدگر کی سرنا بلابل محلہ پنجواں پنگل پربت پار پرے کھال چتر بکیتا اندرے تے پمن سوجیا گر پیٹ پنیتا مہما سادھو سنگ کی سنو میرے میتا میل کھوئی کوڑ اگھرے نرمل پہ چیتا رگاؤ ایسی بھگت گوبند کی کیڑ ہستی جیتا جو کینو اپنو اس اپائے دان دیتا سنگ بلائی ہوئے گئو ترین میر دکھیتا سم کرتے دم آڑ کو تے گنی تنیتا کم وڈائی کہہ سکو بے انت گنیتا تار کرپا موئے نام دیہو نانک دار سریتا بلابل محلہ پنجواں انگ بدھ پر باد نیت لوب رسنا ساد لبٹ کٹ گرے بیدیا متیا بخیاد ایسی پیکھی نیتر میں پورے گر پرساد راج ملک تن جو بنا نامے بن باد رکھاؤ روپ توب سوگندتا کاپر پوگاد ملت سنگ پاپشت تان ہوئے درگاد پھرت پھرت مانک پایا کھن پنگن دیہاد اے اوسر تے چوکیا بوجون پرماد پرو کرپا تے گر ملے ہر گھر بسماد سوکھ سہج نانک آنند تاکہ پورن ناد بلاول محلہ پنواں چرن پئے سنت بھوتا کرے سا گرجیت مارگ پائے ادیان مہ گر دسے پیت ہر ہر ہر ہر ہر ہرے ہر ہر ہر ہیت اٹھت بیٹھت سوبتے ہر ہر ہر چیت رکھاؤ پنچ چور آگے پگے جب سا سنگیت پونجی ساوت کڑو لاو گرے سوبا سیت نچل اسمٹی چنت نہیں ڈولیت پرم پلاوا مٹ گیا پراپیخت نیت گن گمبھیر گن نائکا گن کئیے کیت نانک پایا ساد سنگ ہر ہر امریت بلاول محلہ پنجواں بن سادھو جو جیونا تے تو برتھاری ملت سنگ سا پرامٹے گد پئی ہماری جا دن پیٹے ساد موئے وا دن بلہاری تن من اپنو جیرا پھر پھر ہوں واری رکھاؤ ایت چڑائی موئے تے اتنی دڑتاری سگل رین تو من پیا بن سی ابتہاری نند چند پر دکھنا ایکن میں جاری دیا میا ار نکٹ پیخ نہ ہی دوراری تان من سیتل پے اب مکتے

جو جو کینو سو تم جانےو پیکھے اٹھاؤ نائیں کچھ تیٹھ مکرن بڑ پرتاپ سنےو پر تمرو پوٹ اگا تیرو نام ہرن ہمرو سہاو سدا سدا پھولن تمرو برد پتت ادھرن ترنا میں کرپال کرپا ند جیون پد نانک ہر درسن بلابل محلہ پنجواں

کٹھو کٹ جاگی ایسی بدھ سماچری کٹ مہے تے آگی آپ آپ تے جانے آ تیج تیج سمانا کہو کبیر اب جانے آ گوبند من مانا بلاول چرن کمل جا کے ہردے بسے سو جن کیوں ڈولے دیو مانو سب سکھ نون دتا کے سہج سہج بولے دیو رکھا تابے ماجو سب میں پیکھے کٹل گان جب کھلے دیو بارنگ بار مایا تے اٹکے لے نرجا من تو لے دیو جے او جائے تہی سکھ پاوے مایا تاسنا چھو لے دیو کہے کبیر میرا

گورکھ جاگ گورکھ سوجن گوئے اٹھالی کرتے بار نہ لاگ رگاؤ پانی پران پرمن بند رکھ چند سورج مکھ دیئے مرن جیون کو ترتی دینی ایتے گن مصرے سدھ سادھ ار جوگی جنگم پیر پرس بہ تیرے جے تن ملا تا کیر تے آکھاں تا من سیو کرے

ہتھ راکھی کنجی سن سماد گفا تے آسن کیول برہم پورن تے بسن بھگت سنگ پرا گوشت کرت تے ہرکھ نہ سوگ نہ جنم نہ مرت کار کرپا جس آپ دیوایا سادھ سنگ تن ہر تن پایا دیال پرکھ نانک ارداس ہر میری ورتن ہر میری راس۔

پاک کلو کٹے گیان انجن ساریا اندروں جن کا ہو ٹوٹا تن کا سب سچے سواریا کہے نانک ایو آنند ہے آنند گر تے جانیا بابا جس توں دے سوئی جن پاوے پاوے تا سو جان دے جسنو ہور کیا کرے ویچاریا ایک پرم پولے تیرے دہ دس ایک نام لاگ سواریا گر پرسادی من پہ نرمل جنا پانا پاوے کہے نانک جے دے پیارے کوئی جن پاوے آب ہو سنت پیارے ہو آکاش

گرمت نام دمہ در پایا ہر ہر نام ار تارے ہر ہر کسا بنی ات میٹھی جو گونگا گٹک سمارے رسنا سال چکھے پائے دوجے ات وکے لوب وکارے جو گرمکھ سال چکھے رام نام

نہیں چلت تیرے کش انت نہیں پار رہاؤ ایک نے تاپو تھاپ دا کھڑ پن کرنے ہار جیت کی نہ اپارجنا پردان دے داتار ہر سرنے آئے ہو داس تیرا پرب اوچ اگم مرار کر لے ہو پوجل دخمتے جن نانک سد بلے ہار مالی گوڑا محلہ پنجواں

ہر گھر آپ ملائے گر میں دستے گھر تن راس بن گر پریم نہ لبئی جن ویکھو من رجاس ہر گر وچ آپ رکھیا ہر ملے گر ساباس ساگر بھگت پنڈار ہر پورے سدگر پاس سگر تٹھا کھول دے مکھ گرمکھ گھر پرگاس مانمک پاگ بھی ہونیا تک مویا کندی پاس گرداتا داتار ہے او مانگو دان گر پاس کریم چننا میل پرب میں منتن وڈڑی آس گر پاوے سن بینتی جن نانک کی ارداس مارو محلہ چوتھا ہر گھر کتھا سنائے پرب گرمت گھر دے سمانی جپ ہر ہر کتھا وڈ پاگیا ہے اتم پد نربانی گرمکھا من پرتیت ہے گر پورے نام سمانی من میرے میں ہر ہر کتھا من پانی ہر ہر کتھا نسدا کر گرمکھ اکاچ کہانی ہی رکھاؤ میں من تن کھوج ٹنڈولیا کیوں پائیے اکاچ کہانی سنت جنا مل پایا سن اکاچ کتھا من پانی میرے من تن نام آدھار ہر میں ملے پرکھ سجانی گر پرکھے پرکھ ملائے پرب مل سرتی سرت سمانی وڈ پاگی گر سیویا ہر پایا سگڑ سجانی مانمک پاگ وہونیا تین دکھی رہن وگانی ہم جاچک دین پرو تیرے مخ دیجے امرت بانی سدگر میرا متر پرب ہر ملو سگڑ سجانی جن نانک سرناگتی ہر کرپا نام سمانی مارو محلہ چوتھا ہر پاؤ لگا بیراگیا وڈ پاگی ہر من راکھ میرے سنگت سردا اوپجے گر سبدی ہر چار

جس گھر راکھے تو کون مارے یہ کرتا آپ شڈائی جیو ہو ان دن نام لہی کرتا رے جن سیوک بھگت سبے نستارے دس اٹھ چار ویسا پوچھو جن نانک نام شڈائی جیو مارو محلہ پنجواں کر دوجا ایک او انکار سدگر پرساد ڈر پے ترت اکاس نکھیترا سر اوپر امر کرارا پون پانی بیسنتر ڈر پے اندر بچارا ایکا نرپو بات سنی سو سویا سو سدا سوہلا جو گرمل گائے گنی رکھا دے تار ار دیوا ڈر پے سد سادک ڈر مویا لگ چورا سی مر مر جرم پھر جونی جویا راجس ساتک تامس ڈر پے ایتے روپ اپایا چھل بپری ایک کولا ڈر پے اد ڈر پے تھر مرایا سگل سمگری ڈرے بے آپی بن ڈر کرنے گارا کو نانک بھگتن کا سنگی بھگت سو ہے دربارا مارو محلہ پنجواں پانچ برخ کو انات رو بارک ہر سمرت امر اٹارے پتر ہیت نارائن کہو جم کنکر مار بدارے میرے ٹھاکر ایتے اگن ادھارے موئے دین الپ بند نرگن پرے او سرن دوارے رگاو بال میک سبچار ہو ترے ہو بدک ترے بچارے ایک نمک من مائے ارا دیو گجپت پار اتارے اینی رکھیا پگت پرہلاد ہر ناگ سنخے بدارے بدرداسی سد پیو پنیتا سگلے کول اجارے کمن پراد پتا ہو اپنے متیا مو مگنارے آئیو سام نانک اوڑ ہر کی لیجے پجا پسارے مارو محلہ پنجواں ویت نویت پرمیو بو پانتی انک جدن کرتا اے جو جو کرم کیے غو ہوم میں تے تے پے اجائے آوردن کاہو کاج نہ لائے تو دن موکو دیجے پرب جیو جان دن ہر جس گائے رگاو پتر کلتر گرے دیکھ پسارا اس ہی میں ار جائے مایا مد چاگ پے ادماتے

تفسیح کر کے دیکھی سب دی منواں دے دستانا برہم چار برہم تکینا ہردے پیا گمانا سنیاسی ہوئے کے تیرت پرمیوں اس میں کرودھ بگانا کنگر باد پے رام

پاپی تاں جم کرے خواری سو سنیا سی جو صدگر سیو ہے وچوں آپ گوائے شادن پوجن کی آسنا کرائی آچنت ملے سو پائے باقی نہ بولے کھما تن سنگر ہے تامس نام جلائے تن گر ہی سنیا سی جوگی جے ہر چرنی چت لائے آس نراس رہے سنیا سی ایک سیوں لے لائے ہرس پیوے تاں سانت آوے نج کرتاڑی لائے منوانا ڈولے گرمک بوجھ تاوت ورج رکھائے گرو شریر گرمتی کھوجے نام پدارتھ پائے برہما بسن مہیس سرشٹ نامرتے ویچاری کھانی بانی گگن پتالی جنتا جوت تمہاری سر سکھمکت نام تن بانی سچ نام ارتاری نا بنانی شوڑ سنان تاچی ترتو تاری مارو محلہ پہلا مات پتا سنجوگ اپائے رگت بند مل پنڈ کرے انتر گرب ارد لگ لاگی تو پرسارے داد کرے سنسار پوجل کیوں ترے گرمک نام نرنجن پائیے افرو پار افار ٹرے رگاؤ تے گن مصر گئے اپرا دی میں بورا کیا کرو ہرے توں داتا دیال سبے سیر اہے انس دات سمار کرے مارو محلہ پہلا مات پتا سنجوگ اپائے رگت بند مل پنڈ

آپ پایا جگت سبایا جن سریا تن تندے لایا سچے اوپر اور نہ دیس سچے قیمت پائی ہے ایتھے گولڑا دن چارے کھیل تماسا تندو کارے باری کھیل گئے باری گھر جیوں نے

مریج سار افسر کی سار نہ جانے جم مارے کیا چارا ہے پرورتی نرورت پچھانے گر کے سنگ سبد کر جانے کس ہی مندا آخ نہ چلے سچ خرا ستارا ہے ساچ بنا در سجے نہ کوئی ساچ سبد پیجے پد ہوئی آپے بخشل اتھ پاوے ہومے گرب نوارا ہے گر کرپا تے ہوں پچھانے جگے جگنتر کی بد جانے نانک نا جپو تر تاری سج تارے تارن ہارا ہے مارو محلہ پہلا ہر سامیت نہیں میں کوئی جن تن من دیا سرت سموئی سرب جیاں پردپال سمالے تو انتر دانا بینا ہے گور سرور ہم ہنس پیارے ساگر میں رتن لال بہت سارے موتی مانک ہیرا ہر جس گالت من تن پینا ہے ہر آگم اگا ہو اگاد نرالا ہر انت ن پائی گے گر گو پالا سد گر ما تارے تارن ہارا میل لئے رنگ لینا ہے سد گر باجو مگت کنے ہی او آج جو گادی رام سنے ہی درگے مگت کرے کر کرپا بگسے اوگن کینا ہے سد گر داتا مگت کرائے سب روگ گوائے امرت رس پائے جام جا گات نہیں کر لگ گئے جس اگن بجی ٹھر سینا ہے کایا ہنس پریت بو تاری او جوگی پرخ او سندر ناری اینس پھوگے چوج بینو دی اور چلتے متا نہ کینا ہے سرٹ پائے رہے پرو چاج پاؤن پانی بے سنتر گج منواں ڈولے دوت سنگت میل تو پائے جوگش کینا ہے نام سار دکھ دکھ سہی ہے حکم پیا چلنا کیوں رہی ہے نرک کوب میں گوتے کھاوے جوں جلتے باہر مینا ہے چوراسی نرک سخت پوگائیے جیسا کیتے تیسو پائیے سدگر باجو مگت نہ ہوئی کرت بند آگرس دینا ہے کھنڈے تار گلی اد پیڑی لکھا لی جے تیجوں پیڑی ماد پتا کلتر ست بیلی نہ ہی بین ہارس مگتنا کینا ہے میت سکے کے تے جگ ماہی بین گر پرمیسر کوئی ناہی گر کی سیوا مگت پرائن آندن کیرتن کینا ہے کوڑ چھوڑ سچے کو تاب ہو جو اچھو سوئی فل پاب ہو ساج وکھر کے واپاری ورلے لے لاہا سودا کینا ہے ہر ہر نام وکھر لے چل ہو درسن پاو سہج محلو گرمکھ کھوج لہے جن پورے کیوں سمندر سی چینا ہے پر بےانت گرمت کو پاو ہے گر کے سبد من کو سمجھاو سد گر کی بانی ست ست کر مان ہو کیوں آتم رام لینا ہے نارد سارد سیوک تیرے تیر پمن سیوک وڈو وڈیرے سب تیری قدرت توں سر سر داتا سب تیرو کارن کینا ہے ایک در سیوے درد ونجائے اوے درگے پیدے سدگرو شڑائے ہومے بندن سدگر توڑے چیت چنچل چلن نہ دینا ہے سدگر ملو چینو بدسائی جت پراپا ہو گنت نہ کائی ہومے مار کرو گر سیوا جن نانک ہارنگ پینا ہے مارو محلہ پہلا آسر سنگھارن رام ہمارا کڑکر میا رام پیارا نالے الکھن لکھیے مولے گرمکھ لکھ بھی چارا ہے گرمکھ سادھو سرن تمہاری کر کرپا پراپار اتاری اگن پانی ساگر ات گہرا گر سدگر پار اتارا ہے منمکھ اندلے سوجی نہیں آوے جائے مرے مر جاگی پورب لکھیا لیکھ نہ مٹئی جم در اند خوارا ہے ایک آو ہے جاوے کر واسنا پاو ہے کرت کے باندے پاپ کماو ہے اندلے سو جی بوجھ نہ کائی لو پورا انکارا ہے تر بن کیا تس تن سی گارا پار پہ راتی خسم سارا جو بیسوا پود باپ کو کہی ہے تیوں بھوگٹ کار وکارا ہے پریت پنجر میں دوخ کنہرے
नरक पचे अज्ञान अंधेरे, तरमराए की बाकी लीजे जिन हर का नाम सारा हे, सूरज तपे अग्न बिख चाला, अवत पशु मन मुख बेताला, आसा मनसा कूड़ कमावे, रोग बुरा बुरे आरा हे, मस्तक भार कलर सिर भारा, क्यों कर पवज लंघ सपारा, हरगुर भोयत आदि जुगादी, आराम नाम निस्तारा हे, पुत्र कलत्र जगेत प्यारा, माया मोह पसरे आपा सारा, जंके फागे सतगुर तोड़े, गुरमुख तत विचारा हे, कूड़ मुठी चाले बहु राही, मनमुख दाजे पड़ पड़ पाही, अमृत नाम गुरु वरदाना, नाम जपो सुख सारा हे, सतगुर तुठा सद रिड़ाए, सदगु मेटे मार्ग पाए, कंडा पाए ना गड्डई मूले, जिस सतगुर राखण हारा हे, खेहू खेर ले तन चीजे, मनमुख पाथर सैल न पीजे, कारण पलाव करे बो तेरे, नरक सुर्ग अवतारा हे, माया बेख पोयंग मनाले, इन दुबदा कर बोते गाले, सदगुरु बाजो प्रीत न उपजे, भगत रते पति आरा हे, साक्त माया को बोताव है, नाम सार कहां सुख पाव है, त्रयोगुण अंतर खपे खपाव है,

پیر ملک عمرے فانایا ایک مقام خدائے درا آبل سبت دوجی سابوری تیجے حلیمی چوتھے خیری پنجوے پنجے اگت مقام اے پنج وقت تیرے اپر پرا سگلی جان کرو مو دیفا بد امر شوڑ کرو ہت کوجا خدائے ایک بج دیو ہو بانگا برگو بر خوردار کھرا حق حلال بخورو کھانا دل دریاؤ تو وہ میلانا

ڈنڈ لاگے تین جاواں ڈنڈ نہ لگئی جو ہر لے جاگے تا تیری تد شڑاونی سب تدے لاگے سلوک محلہ پہلا سربے جوئے اگشمی دوکھ کنیرو آتھ کالر لادس سر لانگنو لاب نہ پونجی سات محلہ پہلا پونجی سچو نام توں اکھٹو درب اپار نانک وکھر نرملاؤ

پاک متھاڑ ہے تے استاد پناہ اے محلہ پنجواں نانک پیٹھا پکا ساجیا دریا آن موجود باجوں سدگر اپنے بیٹھا چاک درود محلہ پنجواں نانک پوسریاں پکائیاں